0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektingene mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du gjette hvilket to tall?
3: To tall? 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner det. Skjønner ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, en G-lock.
2: Ja. En G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest til meg. De bare, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel.
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unk. Det er hardt.

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, god onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og ikke minst, Martha Leivestad, velkommen til oss.
2: Hei, god morgen.
1: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
2: Ja.
1: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
2: Jeg har latt meg riva ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom. Men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen mot
1: Så du England?
2: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
1: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
2: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
1: Og som Norge taper!
2: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
3: Yes. Har du da tatt et kurs?
2: Nei! Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da.
1: Ordentlig.
2: Og så gjorde jeg den mer seremoniet viing også.
3: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
2: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett. Og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det. Og det er da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
3: Og herlig rett. Hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie
1: folk? Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
3: Jeg må finne en fyr først.
2: Ja, det.

0: skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.
1: Men hvordan det, sånn som, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det så vanskelig.
0: Hvor har du reist?
1: Ja, det på jobbreiser da. Men...
0: Nei,
1: Okay. Og det jeg synes vanskelig for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskelen å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
0: Podcast.
1: Podcast,
0: ja. Podcast på øyra de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk altså, snakker om.
1: Altså, øver deg litt på en måte.
0: Ja, ja, men podcast hemmeligheten, altså tussig og tønne på øyra, da du aldri ensom.
1: Ja, det sant, og da du aldri uten selvtillit heller.
0: Ja, det helt sant, altså, bare høre på de to jassa i vei mens du spiser Michelin, det ikke dumt da.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
0: Tusen, tusen. Der kommer du og ser.
2: Selvfølgelig.
0: Yes!
1: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det forferdelig gøy.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Så langt det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset som leder. Han svarte på 13 spørsmål I går. Nå ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Lukas.
1: Lukas, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Slemmestad.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 40 år.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Det å stå tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Det en Ola Boksen hettegenser.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvor en industriadresse
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
2: Camilla.
1: Hvorfor slår du opp?
2: Vi vokste fra hverandre.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Åh, han som spiller I Plumbo.
1: Husker du hva han heter?
2: Åh, ikke det Lars eller noe sånt?
1: Ja. Når løp du sist?
2: Åh, I går.
1: Hvorfor?
2: Jeg måtte fort meg til lastbilen.
1: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre fra meg førerkortet.
1: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Åh, fiske.
1: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Stortinget.
1: Ja. Har du mistet lappen?
2: Ja da, jeg har det, vet du.
1: Hva skjedde?
2: Ikke nå da.
1: For nå du ute og kjører og har lappen trykt, men hva skjedde da?
2: Nei, jeg var litt stresset på veien fra jobb da, og så gikk det litt fort. Så,
1: ja, da.
2: Ja.
1: Var det kontroll der lenge siden?
2: Det var, ja, det lenge siden nå. Det begynner å bli mange år siden, så, men det var... Det var trist.
1: og det mest ulovlige du har gjort.
2: Ja, det det.
1: Du måtte svare på

0: og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Hei og god morgen, Anita.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen, Anita Tjugum fra Sandi Vestfold.
3: Ja, hei, hei. Ja.
2: Og jeg lurer veldig på hva du jobber med.
3: Ja.
0: Gjett jobben.
2: For det jeg vet altså at du kommer da fra Sandi Vestfold, 47 år og heter Anita Tjugum.
3: Ja.
2: Og så det to spørsmål vi har. Ellen ikke her i dag, så da må jeg stille begge spørsmålene til deg. Og jeg lurer først ja. På, da jeg så etternavnet ditt, du i slekt med Heidi Tjugum?
3: Nei.
2: Det du ikke. Med hun gamle storkeeperen i håndball.
3: Ikke sant,
2: For jeg tenkte at da ville sikkert søstrene jobbet med noe av det samme, eller vært noen sånn fysioterapeut eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men et blindspor der altså.
3: Dessverre, ja.
2: Ok, vi prøver da. Hvor mye, sånn rent prosentvis, jobber du med mennesker i forhold til med dyr?
3: Oi, det nok, hva skal man si, ja, noen få prosent. Jeg vil jo påstå at det under 10.
2: Under 10% dyr?
3: Ja. Okay. Nei, altså under 10% mennesker. Ja.
2: Du jobber 90% med dyr?
3: Det vil jeg påstå, ja.
2: Og 10% med mennesker?
3: Ja.
2: Og så var det en av de 10% som sa hallo i bakgrunnen der nå.
3: Ja, akkurat ja, det var det. Ikke sant?
2: Nei, men da vi jo, da du jo, Anita Tjugum, du veterinær?
3: Nei.
2: Nei?
3: Nei, dessverre.
2: Men da ble jeg veldig spent da. Anita, ja. Hva det du jobber med?
3: Du, jeg hundefrisør.
2: Du hundefrisør?
3: Ja, det var jo ikke så langt unna da.
2: Nei, det var veldig nære.
3: Men, ja, det var jo det.
2: Men det en fin jobb?
3: Det en veldig fin jobb.
2: Det liksom faste? Det sånn som når jeg går til frisøren, at det liksom småprater litt? Det jo fast frisør, fast kunde, vi blir
3: ikke
2: venner.
3: Ikke sant? Ja, det sånn da, det mye sånn. Ja, det jævnlig, altså faste kunder som kommer jævnlig og... Ja, setter opp time for hver gang og sånn, så det veldig hyggelig. Jeg kjenner jo dyra godt.
2: Ja, så bra, så bra. Du må ha en nydelig dag på jobben i dag. Jeg regner med at du koser deg hver eneste dag.
3: Det gjør jeg.
2: Ha det bra, Anita.
3: Tusen takk. Ha en fin dag.
2: Ha det. Og så prøver vi oss. Det ikke så langt unna nå, altså. Vi prøver oss igjen i morgen. Send melding hvis du vil være med. Melding til 1904 og kodeordet. Det morgen.

0: Lottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Denne uka her så kom nyheten om at det skal bli mindre skjerm og KI i skolen, og mer skriving, lesing og regning.
3: Kjedelig.
2: Ja, det jo det. Og kanskje ikke så nyttig heller. Altså, det jo viktig å kunne lese og skrive og regne, men å kunne bruke KI og være på skjerm, det jo ikke helt unyttig når man skal få jobb fremover. Mm. Det jeg litt bekymret for at det skal gå helt tilbake til det greiene jeg lærte da jeg var på skolen.
3: Okay.
2: Jeg føler at dette et sånt skritt tilbake, å gå fra skjerm og KI til lesing og skriving. Og jeg har da tenkt på de mest meningsløse greiene som jeg lærte på skolen. Så hvis du som hører på nå politiker, hvis du bestemmer, hvis du lærer, bare ikke gå så langt som til dit vi var. Jeg måtte lære diktanalyse. Og jeg har aldri noen gang i livet hatt bruk for diktanalyse etterpå.
3: Har du ikke?
2: Men nei, jeg har ikke det.
3: Hva med når du hører på musikk og skal forstå teksten? Da må du jo på en måte ha noe diktanalyse i bunn, må du ikke det?
2: Ikke sånn diktanalyse som vi lærte på skolen. Glem det. Jeg lærte blokkfløyte. Ja! Jeg jo egentlig glad i musikk, men jeg tror også barna mine lærte blokkfløyte, og det jo ikke så mange år siden de var der. Kom hjem og lagde sure pipelyder og sa at de skulle prøve blokkfløyte dagen etterpå. Det mest meningsløse jeg lærte på skolen, det var å holde en baby.
3: Hæ?
2: En babydukke.
3: Nei.
2: Og dette var i sånn typ 3.-4. klasse eller noe sånt nå, hvor vi skulle lære å holde et nyfødt barn. Det var ikke et fag, men det var en time hvor vi skulle gjøre det. Og jeg tenkte bare, hva i all verden skal jeg med dette? Nå fikk, jeg fikk jo barn
3: senere. Du fikk
2: masse barn. Fikk barn. Men det var ikke kunnskapen fra 3. klasse som gjorde at det gikk bra når jeg skulle holde det i første gangen. Vi tilbake i radioen din i morgen, og da det fredag. Håper at vi høres da. Ha en nydelig dag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.